0: كلكم مظلومين وجيتوا هنا بالغلط.
1: صح يا ريس، مظلومين صح يا ريس.
0: وانت يا ابني مش بتتكلم ليه؟
1: انا بس
2: اخرس يا راجل انت اهو. قوم يا ابني انت لابس اسد. اقعد يا راجل انت اهو. انت يا ابني رد على سعاده الريس، اتكلم.
3: انا مش بتكلم يا سعاده الريس لاني مش مظلوم، انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان.
0: غريبه، يعني انت مش مظلوم ولا جيت هنا بالغلط؟
3: انا استحق كل اللي انا فيه واكتر كمان، انا استاهل الشن.
0: انت تهمتك ايه؟
3: حاجات كتيره قوي يا سعاده الريس، قتل وسرقه واغتصاب، انا ماضيه كله اسود يا سعاده الريس.
4: اخفى عليك، اخفى عليك، اخفى عليك يا مجرم، يا فارق، يا قاتل،
5: يستاهل الاعدام والشان كمان ولك.
0: يعني انت المذنب الوحيد اللي اعترف بغلطه، وعشان كده ما يصحش تعيش في وسط الملائكه دول. انت اسمك ايه يا ابني؟
3: امين مفدي شكري.
0: ايه؟
3: امين مفدي شكري.
0: بالظبط
6: يا فندم.
0: انا مضيت على قرار حريته، اخلي سبيله فورا.